dames en heren, kom je toch weer in adem. Tá lindo, tá lindo. Rádio Comunidade.